0: ascultă-ne.
1: Când e muca la emisor provincial de Maputo, Radio Mzambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
2: Cinco horas na 24 minutos, se ele chilaca com nene. Outro vou nela com xeliwa, macaia machapa, e olhai a tolo, olhai a sacarata.